تميسكون خماكي هيدات بلا كناكا أسكي يا رماكي بان كيم ساقر قرمات تباقار كمينو تناكو ماكي بويلاك مركا تيريناكا هيسا هلو كما تيكن جسيس كاركتان هيتشارو ماحا ما يميتو ناكام بيو كما تكتاب تاسا بوني اكسار وكسار ونيتا تاسا مركا ناكا تاياتي ويناكا كاتوك تاسو كما حا هلو لكي بان تاقيني تاكيس هيتشارو ماكون خماكي سا هيك حتى سيس كاركتان استا ما يميلو راو ناكام بينا بونو كما تا تيكن استاس توكت اياس خالو كام سانيشا وانو كما كيو سر نقصي تاس كاركيه ماركا تيرينا كم خانكا خامي ما يمتنا كم بس فوقت اويب خلاك بچاتاو حالو كما اس كارك بچاو حالو لكي بانساسيني اتوانا كم قابلان تنياني كاي ساورورو ماركانا potosí marcana y te van a casar tus caras que busca tu campes que equipo chiquita tus caras que ya ni mai mai ya te van a casar tu que tu llegar así ni Bolivia marca deja con así a ti se halu campes callanta tara aquí panse sin halu camatilat cuya canaca hicieron una caja o dirá que esa caja con la tecnia más a mai mai actividades con la campes o ese para que con las caras tan acá la paz marcana carurus días tina ponía capaz con un así de sarabañas o aquí tiene ja será tras caras quien con las para las tan acá entrada universitaria halu caupocasini Haruru, acá Hachuki, a Comarcana, Jalucamatu, a Mamá Rectora, Universidad Mayor de San Andrés, Jupajietía, Guaycaraqui, Seraquiu, Hichasquim, Sacala, Tunca, Fraternidades, 80 Fraternidades, Kimsa Tunca, Kimsa Nejahuilt, Atao, Seraquiwa, Ucampieja, Kimsa Calactunca, Kimsa Fraternidad, Jalucamatas, Tupanacatop, Apapunchini, Patunca, Paiwaranca, Yatakarwaina, Tabaconac, Uxutoken, Top, Apjarachin, Jalucamau, Seraquipita, Hak tapis o kama tuar soya para que cuando pero saca pas para entrada universitaria cuando hit etanicha. Karuru kama ta acá hay más a cervecería hay un comité de lexo kata karuta vaya pensé u tocta si salas hasta ni a poner un estadio. Haluk saca más pudiente para el chine. Haluk kama tuaya te vaya para aquí para que el calvo tiene satu un camioneta en la campica nunca pecho calian tatani se sawa mama autoridad jupajam. Ya tía Guayaraki. Ucampiru Sajicha, Alcaldía de La Paz, Ucangrakas Kamsoe, Parakisma, Centro de Monitoreo, Hayuk Sananakaja, Istarabhausi, Ucamata, Seguridad Ucchoroñataki, Acapashpa, Entrada Universitaria.